Ben Maskes, hør meg! I en, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er vi? Hvor er det oss? Nye,